na afei fa wo ho hyɛ Awurade Nyankopɔn nsa na srɛ no sɛ n'adom ne mmɔborɔ wo no no ɛne duai wo ne wo fie no wɔ abusua ɛne wɔfe pamfoɔ wo nyinaa mode ho hyɛ ne nsa.